baby. Or maybe I'm just saying that. كانت قاعد لو تنق من المغرب تستنى عليا. She knows where I'm staying at. قلت لها تيجي لي امريكا بس ما عندها فيزا. فقلت لها تلاقيني بمارسيليا. Vas-y fais tes valises et retrouve-moi dans le sud de la France où le فريق حواليا. Cause love a boy, love a pack in a building. Viens chez moi, vas-y, we out till the morning.